0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Kauta.
3: 76.3MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Mega. 76.3 FM Mega. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。